bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni perturbatione secu.

Christi, qui dixit isti apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non est indignus, ut in cessi dectamen, sed dum in vigoris, et in anima tua.